0: til Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne denne Vestersjøen hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kors. Vi skriver mandag 29. juni i kalenderen. Det er meg og deg frem til klokken blir 10. Og etter meg klokken 10 så er det Sonja Eike som kommer i studio. Vi kikker også som alltid vanlig litt på været. Det gjør man når klokken blir 9:30. Vi åpner i dag med Vinny. God morgen, Norge. Ifra Vinny så skal man rett over på svenske V6 og melodien Mjølneren i Rennes.

Der fikk vi ingen ringer enn Visex og Mjølneren Siren på Koseradioen, Radio Kos, som du finner på Dabbanett radiodøgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Men vi skal, som sagt, så være deg med særlig flott musikk. Vi kan nevne deg Abba, Smokey, Carpenters, Julio Iglesias, for å nevne noe. Det som nå er klart, det er Bob Luman.

Hun fikk med Tom Jones som tonte ut Green Green Grass of Home. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss Eivind Karlsen, og han skal fremføre en herlig flott låt, Huset i Dalen.

Det fikk vi Eivind Karlsen det. Huset i Dalen som her på radioen i dette øyeblikk. Ifra Eivind Karlsen så har musikkmaskinen funnet fram musikk ifra ABBA. Og da skal vi rett og slett få melodien Fernando.

Der fikk vi ABBA og Melodien Fernando her denne timen. Vi skal kikke litt på været, det gjør vi når klokken blir cirkus halv ti. Men nå, en herlig klassiker ifra Cliffen. Cliff Richard ligger klar, og husk med den igjen.

Det er Tone til Cliffen ute med Marlene Lucky Lips. Var nok en, noen som drog litt kjensel og dukte gjerne opp noen minner når vi får sånne gode, herlige klassikere som kom ut for en god del 10 år siden tilbake i tid. Ifra Cliffen så skal vi retten og sletten bevege oss over på litt Lars Kristers. Og Marlene, jeg danser det en sommer.

Da er vi kommet såpass langt. Vi skal kikke på været. For øyeblikket så har vi en 17-18 grader her i vårt område. Og stort sett så ligger det på det i distriktet deres. Ut i vittemiddagen så vil det skyer litt mer til ifølge meteorologene. Det vil ligge på en lett bris stort sett gjennom hele dagen. Vi vil få en makstemperatur i dag på en 19-22 grader ifølge meteorologene. Så det blir for så vidt en tålig grei start på en ny uke. Litt kjøligere i dag enn vi har hatt i helgen. Men vi får nå håpe vi får varmere etter hvert. Vi skal jo snart over i en ny måned, juli måned. Kanskje det sommermåned. Det blir, juli blir sommermåneden, eller den varmeste måneden. Da 2026, hva vet du vel med? Vi får rett og slett bare fylle med og ta det været som måtte komme. Sweet.

Da fikk vi kikke litt på været, og så fikk vi servert Andy Williams etter en, en liten titt på været. Ifra Andy Williams så skal vi øve på Julio Iglesias Can't Help Falling in Love, og den snører vi i gang her. What?

Der fikk vi Julio Iglesias Can't Help Falling in Love på Koseradioen, Radio i Kos. Jeg er i studio frem til klokken blir 10. Da det Sonja som kommer i studio frem til 11, og så det Jostein fra 11 til 12. Og så går det slag i slag gjennom resten av denne mandag. Men nå, Rod Stewart, kjære lyttere.

Perfekt med Rod Stewart. Det på en herlig, herlig mandag. Håper du har en fin, god start på denne uken. Og håper resten av uken blir minst like bra som I dag. Håper du koser deg I alle fall. Her koser vi oss på Radio Kos. Uten tvil, uten tvil. Vi skal få litt lokalt. Vi skal til Sokndal. I Sokndal så det en herlig, god, flott artist som har en herlig stemme. Har drevet med musikk I en god del ti år denne karen. Ute med noen ryggene ferskt I disse dager. Snakker om Brian Torgersen og melodien Nede I hagen.

Der fikk vi Brian Torgersen det. Melodien ned I hagen her denne timen. Sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no. Og skal du ut på tur, så kan jeg også tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til iPhone-en din, smarttelefonen din for den saks skyld, smart-tv, Apple TV og så videre. Finnes det de fleste plattformer. Så det bare til å gå inn og sjekke om du finner en app til Radio Player som heter Radio Player Norge. Men nå, Smokey. One meter came to me.

Takk med kompent oss det Superstar som betyr regerne I Vesterkjø. Så tusen hjertelig takk for å følge denne timen. Håper du har hatt en herlig god musikalsk time med meg. Og håper neste time også blir god. Da det Sonja som kom inn I studio. Frem til 11, så det Jostein I fredag til 12. Ingvar Kjell 13 til 14. Good Old Ice 15 til 16. Så får du Sonja en time fra 17 til 18. Terje med masse herlig flott country fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20, og så kommer Sonja fra 21 til 22 denne mandagskvelden, og nå det jo forstått førmiddag. Meg og deg har oss igjen I morgen, da skal vi med tirsdag. Nå jeg tilbake igjen I studio fra 9 til 10. Jeg har fått I dag, og Alexandersen ønsker deg en nydelig, nydelig, herlig god dag, og fortsette å kose deg med musikken her på Radio Kos.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

kom frem siste melodi, og vi avslutter her, og jeg slutter med Bjørns orkester, det er henne iblant, og det er henne iblant at jeg må si farvel. På gjenhør da, tusen takk for å lytte på musikken, Sonja Eike, og i studio med deg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Storm.
1: Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var You Never Can Tell av den brittisk-tyske sangeren og låtskrivende produsenten Chris Andrews. Han holdt på da i slutten av 50-tallet. Men så skal vi over til litt mer rock, men da skal vi til Norge. Og da en kar som dere sikkert husker igjen. Han heter Per Elvis Granberg. Han var en riktig sånn en Elvis-venn som ble kalt Per Elvis. Og han ble kåret som Oslos rockekong i 1958. Og her skal vi få han med melodien Blueberry Hill.

Ja, det var Per Elvis Granberg, Norges svar på Elvis. Men nå skal vi en tur til Boston I USA, en kar som blir kalt for Watermelon Slim, amerikansk bluesmusiker. Han spiller både gitar og munnspill, og her kommer Melin, You Are The One I Need.

Så skal vi over til Storbritannia, og den nordre delen, Skottland. Og det er en kar som kommer fra Glasgow der, som kaller seg for, ja, kaller seg, han heter faktisk Frankie Miller. Han var en skotsk sanger og låtskriver, og han startet opp å synge rundt på pubba tidlig på 70-tallet. Men her skal vi få Frank Miller i lag med Elton John og en kar som heter Steve Gropper, med melodien Where Do the Guilty Go?

0: Så skal vi over til Storbritannia igjen. Der jeg plukket ut en kar. Han født I 1940 I India. Den gangen var India vel en brittisk koloni. Men kom hjem til England med foreldrene igjen, og der begynte han som musiker og ble en av de mest populære. I verden faktisk. Han hadde over 40 hits, store hits. Og fra 1956 til 1968 brukte han det kjente orkestret The Shadows til å så backe han opp med musikk. Og her skal vi få Cliff Richard, ja. Sin melodi som heter Such a Night.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. Really was such a night.

Ja, det var Cliff Richard. Det var en fantastisk sanger. Men nå skal vi over til noe norsk. God norsk rock'n'roll. Et orkester som ble etablert i 1973. Norsk rockeband New Jordal Swingers. Og her får vi de med melodien Turn On To The Music.

Ja, det var gode gamle New Jordal Swingers. Men vi fortsetter med litt sånn glad musikk, og da må vi til Sverige og finne litt dansebandmusikk igjen. Og da har jeg plukket ut et orkester som så startet opp litt sent på 70-tallet, nemlig Mingus. Og her kommer de med den kjente melodien Stand By Me.

Så skal vi ha litt rock'n'roll igjen, og da har jeg dratt en tur til Storbritannia. Det var et orkester som startet opp I 1989, det litt ukjent orkester. De spiller mye jive, swing, reggae og ikke minst rock'n'roll musik. Og det ultimate jivers. Og her kommer de med lin rock'n'roll music.

Ja, her gjorde miksepulten et lite hopp. Jeg rett inn I et orkester amerikansket uten jeg fikk sagt hvem det var. Det var altså orkester The Maverick, amerikansk band fra Miami I Florida, som startet opp I 1989. Vokalisten veldig populær I USA, heter Roll Mallower. Så skal vi gå over til neste da, så det ble litt hakk I plater her. Men da går vi over til en kar som heter Mark Brossand. Han fra Louisiana, og han synger mye sånn... Ja, blandet av blues og soul og rock og pop. Men her har han med seg en kar du, som heter Jo Bonamassa. Bonamassa det vel, og han en fantastisk blues-gitarrist. Fantastisk, en av de beste. Og her skal vi få de med melodien Driving Wheels.

we're gonna make love all night. We're gonna make love. Så har jeg plukket ut en melodi av to brødre som kaller seg for Dennis and Dean Reary. De kaller seg for orkesternavnet The Midnight Special. Og melodien jeg har plukket ut, I Fall to Pieces.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han ble kjent da i 1974 med en melodien I Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kommer han med litt rockamelodi, Bob to Be.

Så skal vi få en melodi til av det orkestret fra Miami I Florida, The Mavericks, de som gjorde et hopp litt tidligere I dag. Og melodien jeg har plukket ut der, I am leaving it up to you.

Så skal vi over til Asia, til Japan. Det et orkester som startet opp I 1957. De har jeg spilt flere ganger, men de ble veldig populære etter 2. verdenskrig, for da fikk de oppdrag å spille rundt I alle de amerikanske militærbasene bort I Asia, nemlig orkester The Blue Comets. Og de fantastisk gode med gitaren, de rene shadowbandene. Og her skal vi få de en instrumental melodi, Last Date.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den gode gamle countrymusikeren Buck Owens, som hadde mange hits på 60-70-tallet, så dere sikkert husker. Og han hadde alltid med seg orkester, The Buckaroos. Og melodien jeg har plukket ut Honky Tonk Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her, spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag litt friskt med Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. Så fortsetter jeg i et litt roligere tempo nå med kontrast. Jeg kan se i dine øyne.

høre kontrasten med «Jeg kan se i dine øyne». Så ligger Daniel O'Donnell her nå med «I just want to dance with you».

never Tony Aludon Desam. I just want to dance with you. Jeg vil bare danse med deg. Føre deg rundt på gulvet og danse sånn som det meningen at vi skal gjøre. Både med musikken og dette med å danse. Jeg liker å danse, og du skal ikke være lei deg eller holde deg noe tilbake når dansen begynner. Mireille Mathieu ligger klar nå med det som jeg synes en av de beste versjonene av A Blue by You.

Det var Mireille Mathieu der med A Blue by You. Jeg synes det er en version som ingen klarer. Gjør noe like den. Så kommer Tony Christie her nå med Darling Tomorrow.

Patsy Cline, Just Out of Reach. Utenfor rekkevidde av mine åpne armer. Jeg lengte etter deg, så kom til meg. Så det Ricky Nelson som kommer her nå med I Will Follow You.

Geisler Grant, every moment of every hour, hvert øyeblikk av hver time vil jeg leve for og elske deg. Og har jeg en ledig tid, så vil jeg fylle den med det hele livet. Marty Robbins kommer nå med Yours. Quiereme mucho.

Ja, det var Marty Robbins det med Yours, din, bare din, så lenge livet varer, til stjernene blekne, eller at vi ikke er mer. Så kommer Kati Ryen her nå med en sang om frihet.

Det var Roy Orbison der med Pretty Woman. En virkelig stor hit for han, vil jeg påstå. Flotte dame eller noe sånt vil jeg oversette. Carina Jornik kommer her nå med Elskling.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og

så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel, Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Nå, vi har jo holdt på med dette her ganske lenge nå, så jeg føler det begynner å bli lite melodier igjen, ikke sant? Det er sikkert tusenvis til da, men av de som husker, det jo de vi går etter.
1: Det riktig.
2: Jeg kan godt ta noen om igjen også, vet du.
0: Ja.
2: De som hører på de så gamle, jeg har glemt likevel.
1: Oh, jøss.
0: Ja da, men vi kan jo bevege oss litt ut på 70-tallet etter hvert nå, for de som kom ut i 72 er jo 50 år i dag, eller i år, ja. Så da har vi flyttet oss frem til faktisk til 1977. Det er så lenge siden at Wonderful Tonight med Eric Clapton kom ut.
1: Ja,
2: det var han som hadde den, ja.
0: Det var han som har originalen på den. Den ble nummer 3 på listen i England. Og han er jo ingen ungdom. Han er født i 1945, han.
2: Ja, så gammel.
0: Ja.
1: Yes.
2: Så gjelder det.
0: Ja, jeg så han måtte avlyse noen turnéer nå i Europa for det at han hadde fått COVID-19, så måtte han utsette det til høsten.
1: Akkurat.
0: Men Wonderful Tonight er jo en flott sang.
1: Ja.
0: Med et veldig enkelt riff på, eller gitar-solo på.
1: Ja.
0: Til og med jeg klarer å spille den.
2: Ja, vel.
0: Ja. Da kjører vi på med den. Ja.

0: Nydelig sang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så må vi over på Eagles og Tequila Sunrise. Den kom ut i 1973, den.
0: Åja.
1: Ja. Eagles startet jo opp i 1970, og så la de ned i 1980. Og ja, så hadde de 19 års pause.
2: Hadde det så lenge?
1: Ja. Nei. Ja, mest det i hvert fall. Det begynte i 94 igjen. Og så dør jo han
2: Glenn
1: Frey, ja. Han ja, dør, ja. Så kom der inn, fikk de hjelp av Vince Gill, pluss sønnen til han Glenn Frey.
0: Oh, ja.
1: Deacon Frey.
0: Ja.
1: Og han var med frem til nå, men nå så jeg nettopp der i, på nettet at nå plutselig var han vekk igjen, han Deacon Frey. Så okay, nå var det bare Vince Gill.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Akkurat.
2: Ja, men han er fantastisk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Han, det var et konsertopptak der som han vinskilde med, så da når han skulle presentere seg selv, så sier han, I'm the 60-year-old new guy.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Men vi skal høre på Tequila Sunrise, det var en av de som de egentlig slo gjennom med.
0: Ja.
1: Mm-hmm.

0: Ja, der var det mange stemmer.
1: Ja. Fantastisk. Det var i alle fall tre.
0: Ja, det var fire også.
2: Ja. Ja, men jeg likte bare bedre den evla på det, synes jeg. Med to stemmer.
1: Smaken som baken.
0: Ja, ja.
1: Delte på midten.
2: Ja.
1: Nå skal vi spille en som var kanon populær når han kom. Og det litt merke når du tenker på det, at det faktisk 50 år siden den kom. I år det 50 år siden. Og det Living Next Door to Alice med Smokey.
2: Ja, men Løgnerslaget hadde gå helsikene sammen sen.
1: Ja, ja, ja.
2: Men, det samme sangen.
1: Men jeg tror ikke de var på topp.
2: Nei, da nå. Men, og det, vet du, var det ikke den hollendere som spilte inn den?
1: Nei.
2: Ja, etterpå. Og de stopper på å synge hva?
1: Ja, det er ikke hollendere, det var noen engelskmenn.
2: Ja, vel.
1: Ja, det var noen stygge ord der.
2: Ja.
1: Ja, vi trenger ikke ta det her da.
2: Nei, ja.
1: Men den ble jo også veldig populær, altså folk som spilte den rundt til dans brukte jo den teksten der, så ja. Er spesielt en linje der. Men ja. Den ble nummer 5 i England, nummer 25 i USA og nummer 1 i Norge.
0: Yes.
1: Ja. Da hører vi på Living Next Door to Alice.

0: Tomem hat The Big O.
1: Ja. En røy.
0: Røy, ja. Ja. Ja. Grunnen til at jeg tok med denne sangen at den en nydelig sang, og kom ut i 63. Men når jeg var i militæret i 67-68, så var jeg hjemme på Perm, og så var jeg, Solveig og meg på Åre på dans, og der var det noen fra Haugesund som heter Rebels.
2: Ja, han... Vi så det selvfølgelig, vi spilte trommel, det begynner med han.
0: Ja,
2: Rebels.
0: Ja.
1: Carl Magnus, ja.
2: Carl Magnus spilte ja, trommel først, ja.
0: De spilte til dans der på Åre, eller på Pottes, så de sier.
2: Ja.
0: Og han, gitaristen der, sang My Prayer, og da fikk jeg sansen for den der.
1: Akkurat.
0: Og fantastisk god han der, jeg husker ikke han etter. Men Roy Orbison er ikke noe dårligere han.
2: Nei, tvertom.
0: Den kom som, men ikke lenger, eller 35. plass på, i USA, men så var nummer 6 i England.
2: Mm-hmm. Ja vel, med Roy Orbison. Ja.
0: Roy Orbison, han ble bare 56 år dessverre. Han, ja. Han hadde mye igjen dessverre.
1: Mm-hmm. Og opplevde mye,
0: ja,
1: felt også.
0: Ja, ja, ja. Da hører vi på My Prayer.

0: Den liker jeg veldig godt, Charles Ulrich.
1: Ja, jeg har mest ikke hørt om han.
0: Nei.
1: Men den sangen spilte vi mye da. Så skal vi ta en av Evil Brothers.
0: Ja.
1: Vet Harald Pettersen hadde jo den der etter høstens farger. Den er etter høstens blader.
0: Høstens blader,
1: ja. The Autumn Leaves, ja.
0: Ja, riktig.
1: Så da kjører vi den i gang med Evil Brothers, Autumn Leaves.

0: can smile.
1: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

men lærte meg noe der. At vi bør lytte til barnas tanker, noen og enhver.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio K.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

fantastiske med vi på Mats Lats. Da skal vi lytte på Torvang her. Han forteller dette her, det smil du gir meg, og da gir vi hverandre et smil, da blir dagen god.

til å sende takk til Kellys, og jeg har plukket frem Jan Borseth. Melodien heter «Ei dør på gløtt», og det må jo være med mors i gløtt, dør som alltid står på gløtt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

En singel med Jamie Johnson og Ronnie Dunn fra 2025, og den heter Never Gonna Be. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og vi går videre med George Strait og albumet Carrying Your Love With Me, og der tar vi titelsporet.

heter John Michael Montgomery, og et album som kom i 1995 og bærer hans navn. Og der skal vi høre på et spor som kort og godt heter Sold.

Neste artist heter Irene Endalin og kom ut med en single i 2022 som heter I Do It Different.

skal vi ha noe norsk. PK og dansefolket og albumet Fulltrykk nummer 2 som kom i 2014. Jeg synes det, han som er hovedvokalist der, han er veldig bra. Han synger godt engelsk, og det kunne faktisk vært US country. Men vi skal høre Makes Me Wonder If I Ever Said Goodbye.

Som vi har med en dame, og hun heter Reba McEntire. Og tilbake i 1991 ga hun ut et album som heter For My Broken Heart, og der skal vi spille The Night the Lights Went Out in Georgia.

Jake Worthington går vi over til Craig Campbell og en single fra 2023 så heter What I Think When I Drank.

I 2015 så ga Randy Travis ut albumet On The Other Hand. Derifra skal vi spille If I Didn't Have You.

så har jeg funnet frem en single igjen. Den kom ut I 2025 og av Mac Gager. Og den heter kort og godt String By.

Kenny Whitmire er neste mann, og han har jo også gitt ut single i 2026, og den heter Me Being Me.

Nashville, Tennessee heter albumet, og artisten heter Ernest. Og jeg har funnet frem et spor fra det albumet som heter Would If I Could, featuring Lainey Wilson. Han har med seg henne på denne.

sidste låt, den ligger klar. Og det skal bli Travis Tritt og en låt fra 1991 som heter Here's a Quarter. Call someone who care. Og med den så sier jeg takk for meg og ønsker på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Nå.

0: Vi kan kosa oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Radio Kos, vi kan kosa oss.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
4: Koseradio.

Ja, og fra Danmark skal vi over til Sverige. Og da har jeg plukket ut en svensk countrysanger som hadde mange hit med suksess på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer Melin, Hur låter Shaking Going On?

Ja, det var riktig rock'n'roll. Men nå skal vi over til en amerikansk gitarrist, vokalist, som spiller både rock og pop og latinmusik, nemlig Chris Montes. Og her kommer Melin Aino Digas.

Så skal vi over til Europa igjen, og der et land som heter Holland, eller Nederland. Der har jeg plukket ut en gruppe. De spiller både rock og country og instrumentalmusikk. De heter Dixie Axes, og de var veldig populære fra 1985 til ca. 2010. Og her kommer de med melodien Seven Letters.

Så skal vi til Danmark en tur. Der det damer som sånn dansk-amerikansk, født I New York, men hun emigrerte til Danmark I 1972 og gifte seg der, og begynte å synge, og heter Tamra Rosanes. Og her kommer Melin Carrion.

Så skal vi en tur til USA igjen, Texas. Der en kar som synger countrymusikk og han av indiansk avstamning, nemlig Ricky Lynn Gregg. Han var aktiv fra 1992 til 2001 cirka, og han har gitt ut tre studiealbum. Men her skal vi få høre han I melodien Three Nickels and a Dime.

så skal vi over til Sverige igjen, og det har funnet frem et svensk rock'n'roll bluesband. De fantastisk gode, og musikeren, det proffmusikeren, og de heter The Low Budget Blues Band, og her kommer de med Lean Walking the Dog.

Så skal vi ta turen til litt varmere strøk, nemlig til Karibien. Og det en kar som kommer fra øya Puerto Rico, og han popmusiker og skuespiller. Jeg trodde Puerto Rico var en stat i USA lenge, men det det ikke, men det tilhører USA. Der det fantastisk, jeg har vært der selv på ferie, og jeg glemmer aldri det svære kjøpesenteret der. Du kunne putte kvadrat inn i kjøpesenteret, og enda det var god plass. Denne karen her, han begynte som sanger i boybandet Mendudo, og i 1991 da begynte han som soloartist, og det nemlig Ricky Martin. Og her kommer melodien Livin' La Vida Loca.

Ja, det var den svenske countrysangeren Mats Råberg. Men nå skal vi over til Norge og få et norsk rockabillyband fra Elverum, som startet opp I 1984, nemlig The Ten Cats. Og her skal vi få dem med melodien What Am I Gonna Do?

Når vi først er over i USA, så skal vi ta med en kar til derfra. Det en country-sanger og låtskriver. Han var populær fra 2015, en unge kar på 31 år, nemlig Kane Brown. Og her kommer han med Lean Short Skirt Weather.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistime. Woo!
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

grossista.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til min musikktime på Radio Kos. I går ble med Billy McFarland med Sara Song. Og da skal man ha noen norske, det Bjørns Orkester, Vinden Visker, mitt navn. Kos deg da denne timen sammen med her på Radio Kos.

Da ser vi takk til Bjørns orkester. Lasse Steffen skal noe med og ser «Jeg har gått og funnet kjærligheten». Ja, det var bra, vet du.

og sine taktpekene. Og den fine melodien har servert oss. Da har jeg funnet frem noe norsk her, og det Rune Rydberg med Kjærlighet jeg blind. Så sant, Rune.

så skal vi takke han Jonny. Nå plukk frem Håttreks på klubb her, for da må vi ha en vals, og det åpner fjorden. Håttreks på klubb, vær så god.

Rune Larsen og Anne Vedling som skal avslutte her med Love and Happiness. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da, hei!

0: er Radio Kos.
1: Koseradio. Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.